tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, ovog četvrtka, 9. jula, želam vam tonski realizator Zoran Ergić, moje ime je Nataša Milosavljević, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Summit NATO u Ankari predstavlja svojevrstan teatar napetosti, jer se pojavio i rascep evropskog dela Saveza. Da nemaju nuklearno oružje, mogli bismo da kažemo ne da je car go, već da je kostur, tvrde eksperti. Washington razmatra mogućnost da Ukrajini izda licencu za proizvodnju raketa za Patriot. Iz Kremlja poručuju da ruska vojska treba da zauzme još dva grada, Kramatorsk i Slavljansk, nakon čega će ceo Donbas biti slobodan. Evropski parlament usvojio Piculin izveštaj u kojem je kritikovao Srbiju u svim oblastima. Ispod hrpe raznih zamerki nalaze se ipak one glavne, da i dalje ne uvodimo sankcije Rusiji i ne priznajemo Kosovo, kažu analitičari. I pored nanogvice, Marine Le Pen najavljuje da će učestvovati u predsjedničkoj trci. Stručnjaci ocenjuju da tvrdo glasačko jezgro ostaje neoštećeno, a generalna slika o njoj neće mnogo pretrpeti. Ali pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Kije pokušava da stvori nervozu u ruskom društvu, ali je to nemoguće jer ruski energetski sistem ima vrlo visoku rezervu održivosti, jednu od najviših u svetu, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa ministrom energetike Aleksandrom Novakom i članovima vlade. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da namerava da razgovara telefonom sa ruskim liderom i da veruje da Putin želi da se sukob u Ukrajini što pre završi. Osnovna primjedba pri protivljenju da Srbija otvori klaster 3 na putu ka Evropskoj uniji jeste da uvede sankcije Rusiji, tada bismo za njih postali demokratska zemlja, a kada bismo ukinuli ruske medije, onda bi bili još veće demokrate. Ipak, mi zbog ucena nećemo da menjamo svoju politiku, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Rukovodstvo Republike Srpske i energetskog sektora pripremaju novi ugovor sa ruskom kompanijom Gazprom o isporuci prirodnog gasa, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik. A u Moskvi je održan sastanak predstavnika delegacije Srbije i Rusije koje su predvodili srpski ministar i kopredsjedavajući međuvladinog Srpsko-Ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučnu tehničku saradnju Nenad Popović i ministar zdravlja Rusije Mihajl Muraško, a u razgovoru je istaknuto da se unapređuje saradnja u oblasti savremene onkologije.

0: Dallas. Prema rečima šefice evropske diplomatije, lideri NATO će u Ankari obećati dalju podršku Ukrajini kako bi ojačali poziciju Kijeva. Bugarski premijer Rumen Radev objavio je da njegova zemlja više ne može da pruža vojnu podršku Kijevu, kao i da može samo da nastavi da pruža tehničku pomoć za popravku opreme. Mađarski premijer Peter Mađar je također potvrdio da Budimpešta ne namerava da šalje oružje ili trupe u Ukrajinu, ali nastavlja da pruža humanitarnu pomoć.
1: Radio Sputnik.
2: Evropski parlament u svojoj rezoluciji o Srbiji za 2025. koju je izradio specijalni izvestilac za Srbiju Tonino Picula. On je izveštaj izneo niz kritika na račun naše zemlje u svim oblastima, kao i da je delimično primenila preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze države usmerene na rešavanje preostalih prepreka ostale uglavnom neispunjene. Izvestilac je pozvao Evropsku komisiju da zaustavi isplatu u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. A publicista Igor Ivanović ocenjuje za Sputnik da se ispod hrpe raznih zamjerki Beogradu nalazi ipak ona glavna, a to je činjenica da Rusiji ne uvodimo sankcije i ne priznajemo Kosovo.
3: Uvek će se kriti to da uvede sankcije, da što je moguće više se implementira u budući sukup sa Rusijom, ali na kome će ginuti balkanski narodi i periferni evropski narodi, odmah se razumemo, kao i da prizna Kosovo to. Svaki zahtev je podložen tim zahtevom, makar se tiče flore i faune, ekologije ili ko zna koje najizgled manje važne teme.
2: Ivanović je uveren da za sada niko i ništa neće natrati Beograd uvede sankcije Ruskoj federaciji, a kao odgovor na pitanje zašto Evropa toliko insistira da Srbija promeni svoju autonomnu politiku, naš sagovornik kaže.
3: Njima je to bitno iz prostora za drugu politiku, dobre nemaju. Šta mi da radimo? A najbolje bi bilo da rušimo obstrukcije. Znači da ne uvedemo sankcije Rusiji nikada. I mislim da ovo je režim, šta god neko misli o njemu, a ja sam protiv ovog režima se. Odmah kazujemo, neće uvesti.
2: Ambasadori Evropske unije raspravljali su i o non-paperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom, a 8 zemalja bilo je protiv. Protiv su bili i 3 baltičke zemlje kao i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska, koje su kao glavne razloge navele nedostatak vladavine prava i neusklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno neuvođenje sankcija Ruskoj federaciji.

0: Slušajte Radio Sputnika. U nastavku vesti još nekoliko najvažnijih informacija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će izbori biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni, pa onda predsednički. Evropa koja naoružava Ukrajinu i pomaže u napadima na teritoriju Rusije približava početak trećeg svetskog rata. Moskva će biti prinuđena da odgovori na tu eskalaciju, upozorila je Margarita Simonjan, glavna urednica medijske grupe Rusija Sivodnja, čiji je deo i Sputnik. Rusija će preuzeti kontramere ako se u baltičkim zemljama rasporedi nuklearno oružje, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitri Peskov. Grupa od 12 zemalja NATO-a priprema novu misiju za jačanje pomorske bezbednosti u Severnom Atlantiku i na Arktiku, pišu mediji, pozivajući se na neimenovane izvore u Aljasci. Uz magistralni put u istočnoj Iliđi, koji vodi prema NATO bazi u Butmiru, postavljen je bilbord sa porukom Ne Bosna i Hercegovina u NATO. Istovremeno u istočnom Novom Sarajevu na više lokacije bili su razbacani i leci sa istom porukom, prenosi RTRS. Odluka Međunarodno olimpijskog komiteta da privremeno vrati članstvo Ruskom olimpijskom komitetu važan je korak ka obnavljanju zakonskih prava ruskih sportista da učestvuju na međunarodnim takmičenjima, saopšteno je iz Kremlja. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Rusko-kineske vežbe u Žutom moru uplašile su Japan, Južnu Koreju i Tajvan. Prvi put se koristi brodska artiljerija. Pa cene energenata neće smanjiti inflaciju da bi pale i kamatne stope, zato stručnjaci upozoravaju na oprez pri zaduživanju.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: U Žutom moru u toku su zajedničke rusko-kineske vojne vežbe Pomorska saradnja 2026 i trajaće do 13. jula. Dve mornarice uvež protiv podmorničku borbu, protiv vazduhoplovnu odbranu, spasilačke operacije i zajednička artiljerijska gađanja. Reakcije pojedinih zemalja da Rusija i Kine održavanjem zajedničkih

0: Umorskih vežbi, zvecka i oružjem potpuni je nonsens, ocenjuje vojni analitičar Andrej Mlakar. Pomorska interakcija 2026, kako je saopšteno, obuhvatit će širok spektar zadataka, uključujući zajedničko manevrisanje, artiljerijska gađanja ciljeva, protivpodmorničku borbu, operacije traganja i spasavanja, kao i uvežbavanje sistema komunikacije.
1: To su vežbe koje kineske i ruska ratna mornarica izvršavaju svake godine. U pitanju je inače pacifička flota ruske ratne mornarice. Ruska ratna mornarica ima sa sobom krstaricu klase Varjag, znači to je raketna krstarica, onda jednu raketnu korvetu, podmornicu UFA, odnosno to je dizel električna kilo klasa i spasilački brod, dok sa kineske strane koriste se dva razarača, dva raketna razarača, jedna raketna fregata, jedna podmornica, helikopteri i pripadnici mornaričke pešadije. Suština obuke, odnosno ove vojne vežbe, jeste protivvazdušna, protivpodmornička borba, spasilačke operacije i izvođenje artiljerijskih odbrambenih napada na moru i koordinisane pomorske operacije, odnosno u prevodu znači saradnju kineske i ratne mornarice i zajednička koordinacija na izvođenju višeslojnih zadataka.
0: Suštinski Mlakar dodaje da je u pitanju rutinska redovna obuka, ali dobro služi za propagandu kako su Rusija i Kina destabilizujući faktor.
1: Žulja to što se prvi put koriste artiljerija brodska se koriste i što će se koristiti možda i rakete i voditi protivpodmornička borba, to je ono što pre svega ovim zemljama AUKUS-a baš i ne prija, pa su zato i digli toliko frku i bilo je testiranje ove interkontinentalne balističke rakete Dongfeng 5C i onda je i to izazvalo i Australija i Novi Zeland su uznemireni zbog te rakete.
0: Također, kruna te vojne operacije biće zajednička patrola kineskih i ruskih vojnih brodova u relevantnim zonama Pacifika i to je ono što je iznerviralo Japan, Južnu Koreju i Tajvan. Analitičar podsjeća da je upravo Japan prošle godine učestvovao na zajedničkim sastancima sa NATO i da oni žele da uvuku Tajvan i Južnu Koreju, pa čak i Australiju u borbene operacije. Sa druge strane, kaže Mlakar, vežbe Rusije i Kine imaju stabilizujuće dejstvo.
1: Pa imaju, zato što Rusija garantuje pacifička flota i svojim prisustvom kineska ratna mornarica garantuje stabilnost. Kina ne ugrožava nikoga. Ima stabilizujuće dejstvo. To je rešite problem što su te zemlje poput Filipina, zemlje koje imaju pre svega nerešene granične sporove sa Kinom na moru, to su pre svega Filipini, Vijetnam i s jedne strane i faktički Tajvan kao neki složeniji problem i onda se od tuda svrhu optuži Kina. Međutim, zadnje vreme je pojačano bilo i prisustvo ruskih brodova na Pacifiku i pacifičke plote, pa to samim tim Amerikanci to smatraju kao ugrožavanjem njihove psihičke, naravno, i stabilnosti njih kao same zone psihe i nervoze zbog kineskih podmornica, ali sada i pojave ruskih ratnih brodova i podmornica.
0: Uopšte mogućnosti jačanja i modernizacije pacifičke flote smatraju opasnošću po bezbednost čitavog Pacifika, što je potpuni nonsens jer ta flota, kako ističe, nikada u istoriji nikoga nije ugrožavala, tako da te floskule uglavnom dobro služu u propagandne svrhe optuživanja Rusije i Kine da su oni faktori nestabilnosti, a zapravo je obratno. Ono što oni optužuju su redovnim provokacijama, zapravo su glavni uzročnici sukoba.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Lidere francuskog nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, iako je prvobitno rekla da se neće kandidovati ako dobije nanogvicu, predomislila se i učestvovaće u predsjedničkoj trci. Oni koji su navijali za nju nastavit će to da rade, a oni koji nisu volili neće je ni sada zavoleti, a njeno jezgro birača ostaće manje više nepromenjeno. Ovako Dušan Gujaničić iz Instituta za političke studije komentariše situaciju u Francuskoj nastalu nakon izricanja presude lideru francuske desnice Marine Le Pen. Njoj se sudilo zbog optužbe za zloupotrebu sredstava Evropskog parlamenta, a u žalbenom postupku osuđena je na 3 godine zatvora, od kojih 2 uslovno uz nošenje elektronske nanogvice, na novčanu kaznu od 100.000 evra i 45 meseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 meseci uslovno. Naš sagovornik veruje da ova presuda suštinski neće ništa promeniti, pošto su stavovi u vezi sa Le Penovom već odavno formirani.
3: Onaj koji je rešio za nju da glasa i da dovede do promene vlasti radikalne, ova presuda ne verujem da će ga mnogo izbaciti iz tog uverenja. Drugo, oni koji ne vole i nju i njenu porodicu, dakle, oni će i dalje, znači, biti protiv nje. U principu, ovo je nešto što se manje više očekivalo, s tim što je taj žalbeni sud u Parizu izrekao jednu solomonsku presudu, kažem neko solomonsko rješenje. Ona jeste osuđena zbog financijske pronevere, ona je njeni saradnik u Europskom parlamentu sa određenim periodom, dakle nemogućnosti biranja na javnu funkciju, ali u dobroj meri uslovna osuda, dakle samo manji deo te kazne, dakle se primenjuje odmah.
0: On objašnjava da će Le Penova ipak imati pravo da se kandiduje na predstojećim izborima upravo zbog uslovnog karaktera presude. Svakako da će ta novo nastala situacija predstavljati teg i teret u kampanji, ali ne preteren, tvrdi naš sagovornik. U francuskoj politici Jordan Bardella opisuje se često kao politički naslednik Marine Le Pena, pominjao se i kao mogući kandidat desnice na predsjedničkim izborima, upravo zbog njenih problema sa zakonom i eventualne sprečenosti da se kandiduje. Gujaničić mu ipak oprezno pristupa i naglašava da njegova pozicija i dalje nije dovoljno jasna.
3: Mislim da još uvijek nije izgradio dovoljno snažnu političku figuru da može da je zameni, dakle, na tako odgovornoj dužnosti, to je da se kandiduje za predsjednika, što neće, to neće biti slučaj za koju godinu. Mislim da će Marine Le Pen ići u političku borbu do kraja, koliko ja nju poznajem, a poznajem je, i da će gotovo izvesno biti kandidat sljedeće godine. To bi bio ne znam već koji četvrti, peti put, tako da i ona osjeća da negdje iz izbora u izbora da je svaki put broj glasača sve veći.
0: Naš sagovornik također ocenjuje da nije isključeno da će ovakva presuda Le Penovoj odvratiti deo nesigurnih glasača, ali da njihov broj nije značajan, tvrdo jezgor birača ostaje neoštećeno, a ni generalna slika o njoj neće mnogo pretrpeti ovim činom. Razlog tome je što Francuzi malo opuštenije gledaju na svoje pravosuđe.
3: U Francuskoj pravosuđe uživa manji ugled nego recimo u angloameričkom svetu, nego u Engleskoj ili u Americi. Velika se debata već godinama i decenijama u Francuskoj vodi oko pravosuđa, pre svega zbog stepena delikvencije koji je dosta visok, zbog blagi kazni koji se izriču. Sudije u Francuskoj nemaju onaj aureol koji recimo imaju u Engleskoj ili u Americi, ni toliku društvenu, da ne kažem i parapolitičku moć. Tako da sa te strane, dakle, jedan broj, ne mali, sigurno oni ljudi koji je podržavaju će ukazivati na to da presuda ima i politički karakter, ili isključivo politički karakter, oni će se na to gotovo izvesno pozivati u kampanji i će gledati da minimalizuju, relativizuju, dakle, ovu presudu od juče.
0: Istovremeno protivnici Le Penove insistiraće na tome da je pravosnažno osuđena i da nije moralno dostojna da se kandiduje. Postojeće apsolutna argumentacija i kontrargumentacija sa dve strane, u zavisnosti od toga sa koje strane publika posmatra, zaključuje Gujaničić.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Evropska centralna banka najavila je podizanje referentne kamatne stope, što bi trebalo da poveća i mjesečnu ratu kredita indeksiranih u evrima, ali će se indirektno odraziti na sve nas. Čak i ako inflacija u međuvremenu krene nizbrdo, malo je izvesno da će u narednih 6 do 9 mjeseci doći do smanjenja osnovne kamate. Na to u emisiji Energija Sputnika ukazuje finansijski konsultant, nekadašnji generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić, koji zato savjetuje na oprez pri zaduživanju. Bez obzira na to što je u međuvremenu cena energenata pala, ne može se računati na smanjenje referentne kamatne stope jer je inflacija dosadna kao stenica, slikovit je Vasić.
4: Ona ako poraste za 3 mjeseca na neku tačku, da bi ona se vratila na polaznu tačku, treba 2 do 3 puta više vremena. Zato je inflacija vrlo nezgodna, ne možete, ako je porasla za 3 mjeseca, znači možete računati na 6 mjeseci ili 9 mjeseci, i to onda govori, govorim i zbog građana, ali pre svega zbog privrednika koji donose odluke o uzimanju kredita, da nema izvesnost da će se smanjiti referentna kamatna stopa u narednih 6 do 9 mjeseci, čak i ako inflacija ide silaznom putanjom, ali on je neće pustiti dok se ne vrati u onu tačku koja je bila.
0: Da u Srbiji izgleda nismo skloni oprezu na koju upućuje Vasić, ukazuje i podatak Udruženja banaka Srbije da su uprkos dešavanjima na Bliskom istoku ukupni krediti privrede građana i preduzetnika na kraju aprila ove godine bili 4.508 milijarde dinara, što je rast od 1,7% u odnosu na mart. Na pitanje koliko će viša referentna kamatna stopa Evropske centralne banke uticati na mjesečnu ratu na kredite indeksirane u evrima, kakvi su uglavnom stambeni krediti u Srbiji, Vasić prvo ukazuje na podatak da su u Srbiji oko 97% kredita koji su indeksirani u evrima i sa varijabilnom kamatnom stopom. Kada Evropska centralna banka podiže cijenu novca, onda taj varijabilni deo kamatne stope, zvani Euribor, raste i onda nama raste i mjesečna rata kredita. Kaže da je nemoguće dati precizan odgovor koliko će taj rada iznositi.
4: U svakom slučaju, samo podizanje za tih 25 baznih poena bi moglo da se reflektuje u konačnoj mesečnoj rati na kreditu od 50.000 eura na 20 godina, nekih 6 do 7 eura mesečno, zavisno ste kad ste uzeli kredit, koliko ste ga platili i tako dalje. Ovo je nakon gruba procena, a znači za kredit od 100.000 to vam je duplo, negde oko 14 eura. I sad ljudi kažu, dobro, nije to tako strašno. Nije strašno, ali to množite sa brojem meseci puta 12, pa onda ispadne da je to ipak nekih 150-160 eura u godini dana.
0: Vasić međutim ukazuje na to da će podizanje referentne kamatne stope indirektno uticati na sve nas, dakle i na one koji nemaju kredite.
4: Ekonomija je sistem spojenih sudova. Ako vi radite u nekoj firmi, ta firma uzima kredit, vi ne uzimate, ali ona uzima kredit koji je skuplji. To znači da će obazrivije investirati, da će usporiti aktivnost, da će racionalnije koristiti novac i to znači da možda vaša povišica će izostati u nekom narednom mesecu. Ili, na primer, usporavanje privredne aktivnosti sa skupljim novcem može dovede i usporavanje i aktivnosti te firme.
0: Da je situacija sa kreditima u Srbiji pod kontrolom ukazuje podatak da su nenaplativi krediti, oni kod kojih otplata kasni obično 90 i više dana, na istorijskom minimumu od oko 2,3% ukupnih bankarskih plasmana. Samo pre 10 godina taj udeo je iznosio 21%.

0: Na kraju emisije slušamo još jednu najvažnije vesti dana. Kijev pokušava da stvori nervozu u ruskom društvu, ali je to nemoguće jer ruski energetski sistem ima vrlo visoku rezervu održivosti, jednu od najviših u svetu, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa ministrom energetike Aleksandrom Novakom i članovima vlade. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da namerava da razgovara telefonom sa ruskim liderom i da veruje da Putin želi da se sukob u Ukrajini što pre završi. Osnovna primjedba pri protivljenju da Srbija otvori klaster 3 na putu ka Evropskoj uniji jeste da uvede sankcije Rusiji i tada bismo za njih postali demokratska zemlja, a kada bismo ukinuli ruske medije, onda bi bili još veće demokrate. Ipak, mi zbog ucena nećemo da menjamo svoju politiku, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Rukovodstvo Republike Srpske i energetskog sektora pripremaju novi ugovor sa ruskom kompanijom Gazprom o isporuci prirodnog gasa, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će izbori biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni, pa onda predsjednički. A u Moskvi je održan sastanak predstavnika delegacije Srbije i Rusije koje su predvodili srpski ministar i kopredsedavajući međuvladinog Srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Nenad Popović i ministar zdravlja Rusije Mihajl Muraško, a u razgovoru je istaknuto da se unapređuje saradnja u oblasti savremene onkologije. Slušali ste Radio Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju Iza kulisa koju uređuje i vodi Dragitović, a njena gošća je glumica Sonja Knežević. Mi smo ponovo sa vama uživo na istim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite Sputnikove intervju iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sportu u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata, potražite nas i na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata s vama su bili tonski realizator Zoran Ergić, moje ime je Nataša Milosavljević i u redakciji Sputnika želim vam prijetan i uspešan ostatak dana.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: jeste, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija, kada je reč o otvaranju klastera 3, razumela poruku Evropske unije i da se ne ljuti, ali da je ipak važnije to što u Srbiji raste životni standard građana i što smo po visini primanja ispred regiona i nekih članica Evropske unije. Istakao je da će u avgustu ili septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, a da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsednički. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom o mogućnostima daljeg jačanja i unapređenja bilateralne saradnje regionalnim i geopolitičkim izazovima, kao i saradnje na multilateralnom planu, uz zaključak da je visok nivo međusobnog poverenja snažna baza za dalje jačanje saradnje. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Bugarsku rezultatom 3:0 u utakmici treće nedelje Lige nacija, koji se odigrava u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Tokom dana će u Srbiji preovlađivati sunčano i toplo vreme, a više oblačnosti i slaba kiša očekuju se samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

Národný. Rádio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija, kada je reč o otvaranju klastera 3, razumela poruku Evropske unije i da se ne ljuti, ali da je ipak važnije to što u Srbiji raste životni standard građana i što smo po visini primanja ispred regiona i nekih članica Evropske unije. Istakao je da će u avgustu ili septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, a da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsednički. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom o mogućnostima daljeg jačanja i unapređenja bilateralne saradnje, regionalnim i geopolitičkim izazovima, kao i saradnje na multilateralnom planu, uz zaključak da je visok nivo međusobnog poverenja snažna baza za dalje jačanje saradnje. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Bugarsku rezultatom 3:0 u utakmici treće nedelje Lige nacija koji se odigrava u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Tokom dana će u Srbiji preovlađivati sunčano i toplo vreme, a više oblačnosti i slaba kiša očekuju se samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija, kada je reč o otvaranju klastera 3, razumela poruku Evropske unije i da se ne ljuti, ali da je ipak važnije to što u Srbiji raste životni standard građana i što smo po visini primanja ispred regiona i nekih članica Evropske unije. Istakao je da će u avgustu ili septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, a da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsednički. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom o mogućnostima daljeg jačanja i unapređenja bilateralne saradnje, regionalnim i geopolitičkim izazovima, kao i saradnje na multilateralnom planu, uz zaključak da je visok nivo međusobnog poverenja snažna baza za dalje jačanje saradnje. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju negovatelju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Bugarsku rezultatom 3:0 u utakmici treće nedelje Lige nacija koji se odigrava u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Tokom dana će u Srbiji preovlađivati sunčano i toplo vreme, a više oblačnosti i slaba kiša očekuju se samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid. Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Narodni.
6: Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija, kada je reč o otvaranju klastera 3, razumela poruku Evropske unije i da se ne ljuti, ali da je ipak važnije to što u Srbiji raste životni standard građana i što smo po visini primanja ispred regiona i nekih članica Evropske unije. Istakao je da će u avgustu ili septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, a da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsednički. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je sa ambasadorom Republike Kine Li Mingom o mogućnostima daljeg jačanja i unapređenja bilateralne saradnje regionalnim i geopolitičkim izazovima, kao i saradnje na multilateralnom planu, uz zaključak da je visok nivo međusobnog poverenja snažna baza za dalje jačanje saradnje. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Bugarsku rezultatom 3:0 u utakmici treće nedelje Lige nacija, koji se odigrava u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Tokom dana će u Srbiji preovlađivati sunčano i toplo vreme, a više oblačnosti i slaba kiša očekuju se samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni.

0: muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Слушайте «Стаје у један дом». Кад крене по злу, ми смо ту. Без драме и стреса. Чувар куће и адреса. Купи онлайн и оствари 10% попуста на осигурање стана или куће. Дунав осигурање.
1: Народни радио новости. Музика.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija, kada je reč o otvaranju klastera 3, razumela poruku Evropske unije i da se ne ljuti, ali da je ipak važnije to što u Srbiji raste životni standard građana i što smo po visini primanja ispred regiona i nekih članica Evropske unije. Istakao je da će u avgustu ili septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, a da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsednički. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom o mogućnostima daljeg jačanja i unapređenja bilateralne saradnje regionalnim i geopolitičkim izazovima, kao i saradnje na multilateralnom planu, uz zaključak da je visok nivo međusobnog poverenja snažna baza za dalje jačanje saradnje. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Bugarsku rezultatom 3:0 u utakmici treće nedelje Lige nacija, koji se odigrava u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Tokom dana će u Srbiji preovlađivati sunčano i toplo vreme, a više oblačnosti i slaba kiša očekuju se samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Rusije u Srbiji o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Predsednik Vučić je naglasio da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Na dnevnom redu su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče je skočila više od 7%. Tomislav Mićević iz Udruženja naftnih kompanije Srbije rekao je da se cena juče dramatično promenila i da je prosečna cena oko $80 po barelu. Istakao je da je cena sirove nafte u Srbiji u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20-30%, a da su nabavne cene takve da maloprodaja nije u mogućnosti da ponudi niže od toga. Odbojkašice Srbije igraju protiv Francuske u okviru treće sedmice Lige nacija, a utakmica počinje u 20 časova u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Kijevski režim odbija preuzimanje tela poginulih vojnika kako bi izbjegao priznanje o realnim gubicima, zadržao predstavu o vojnim pobjedama pred NATO saveznicima i izbjegao isplatu odštete porodicama stradalih. Pored toga, to pokazuje odnos vlasti prema sopstvenim borcima koji se tretiraju kao potrošni materijal. Ovako Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, komentariše izjavu Marije Zaharove da je odbijanje Kijeva da preuzme tela vojnika slučaj bez presedana, nezabeležen u svjetskoj istoriji. Prema rečima Gagina, slučaj sa telima poginulih vojnika iz Konstantinovke nije izolovan primjer, već uobičajena praksa koja, kako navodi, pokazuje odnos kijevskog režima prema sopstvenim borcima, koje žrtvuju zarad političkih ciljeva.
1: Do posljednjeg trenutka tokom borbi za Konstantinovku, ukrajinski garnizon nije dobio naređenje za povlačenje, kako bi se bar neko spasio. Upravo zato što nije bilo organizovanog povlačenja, vojnici su bili primorani da beže, što je dovelo do još većih gubitaka. To, po mom mišljenju, pokazuje da se prema njima odnose kao prema potrošnoj robi.
0: Tokom skoro 5 godina sukoba primjećeni su brojni slučajevi u kojima ukrajinska vojska ostavlja poginule i ranjene vojnike na liniji kontakta bez pokušaja njihove evakuacije, u što se Gagin i lično uverio. On smatra da takav odnos prema vojnicima potvrđuje da ih sopstvena komanda ne tretira kao ljude, već kao glinene golubove i potrošni materijal.
1: Zašto se ovo dešava? Pre svega iz ekonomskih razloga. Ukrajinski režim gubi 1000 boraca mjesečno. Zamislite kolika je to suma za isplate, osiguranje i naknade porodicama poginulih. Oni ne žele da isplaćuju odštetu porodicama palih boraca. I ovo se odnosi samo za ukrajinske vojnike. A ako govorimo o plaćenicima koji se bore na ukrajinskoj strani, statistika o njima se uopšte ne vodi, jer bi pored isplate osiguranja porodici, telo trebalo pronaći, izvući, identifikovati i transportovati u zemlju iz koje je došao. To je ogroman trošak, jer gine stotine i hiljade plaćenika.
0: Moskva je, nakon što je ruska vojska oslobodila Konstantinovku, pokazala spremnost da preda tela poginulih ukrajinskih vojnika, ali je Kijev odbio taj predlog, dok Vladimir Zelenski nije priznao gubitak tog strateški važnog grada. Kijev je prema oceni ruskih zvaničnika time pokazao da izbjegne priznavanje stvarnog stanja na frontu i da uoči ovo nedeljnog samita NATO u Ankari predstavi alijansi sliku o svojim navodnim pobjedama.
1: Zelenski, ukrajinsko vojno i civilno rukovodstvo su uoči samita NATO odbijali da priznaju gubitak Konstantinovke, prilično velikog grada na tom delu fronta. Iza njega se nalaze još 2 grada, Kramatorsk i Slavjansk. Ta 2 grada su posljednji neoslobođeni gradovi ruskog Donbasa. U suštini, protivnik je izgubio veoma ozbiljno utvrđenje u političkom smislu. Priznanje gubitka tog uporišta pred samit NATO-a, na kojem je Zelenski želeo ponovo da traži novac i oružje, njima nije odgovaralo. Po mom mišljenju, sada će tvrditi da nisu izgubili Konstantinovku, a posle samita NATO-a jednostavno će prestati da je pominju.
0: Zauzimanje Konstantinovke je ključno za preuzimanje kontrole nad celom teritorijom Donjecka i otvara direktan put ka Kramatorsko-Slavijanskom pravcu, koji je posljednje uporište kijevskog režima u Donbasu.
1: Ako govorimo o samitu NATO-a, gdje je Zelenski tražio oružje, uključujući nuklearno, to pokazuje da ni lideri evropskih zemalja ni Zelenski nisu zainteresovani za završetak rata. Između ostalog i zato što zajedno učestvuju u krađi i pljački humanitarne pomoći koju evropske zemlje šalju Ukrajini. Oni šefovi tih država profitiraju te pomoći i tog novca, jer da su sva sredstva koje su dodaljene Ukrajini tokom trajanja gotovo 5-godišnjeg sukoba u potpunosti stigla do oružanih snaga Ukrajine, nama bi bilo mnogo teže da ratujemo, u to sam uveren.
0: Gagin smatra da odbijanje preuzimanja tela poginulih vojnika šalje negativnu poruku, kako borcima na frontu, tako i njihovim porodicama. On tvrdi da je ukrajinsko društvo sve više podijeljeno između malog broja onih koji, kako navodi, profitiraju od rata i većine građana koji snose njegove posljedice kroz gubitke, ekonomske probleme i povećane troškove života.
1: U Ukrajini je trenutno veoma ozbiljna eksplozivna unutrašnja politička situacija. Ljudi su umorni od ovog rata, umorni su od ogromnih poreza koji su im nametnuti. Suštinski društvo u Ukrajini je podeljeno na 2 klase. Postoji manjina koja profitira od ovog rata i oni koji plaćaju za ovaj rat. Poreski obveznici, to jest narod. Ljudima je sve jasno, jer postoji internet gdje mogu da saznaju istinu. S obzirom da Ukrajini mediji lažu narod i naravno postoji zvanična pozicija. Istovremeno, građani dobro razumiju razloge za ovaj rat i vide nepravde ukrajinskog režima. Nezadovoljni su i zbog stotina i hiljada kovčega koji stižu kući s fronta. Ljudi žele stabilnost, mir i lepšu budućnost za svoju decu. Žele da budu sigurni da će sutra moći da kupe hleb za svoju decu, da će im pružiti obrazovanje. Ali u Ukrajini to sada nije slučaj i trenutno ne postoji nikakva perspektiva.
0: osvrćući se na reakciju međunarodne zajednice na ovo humanitarno pitanje i moguće postojanje dvostrukih standarda u oblasti ljudskih prava, Gagi navodi da pored ovog slučaja postoji drugi događaj na koje, kako tvrdi, nije bilo adekvatne reakcije, navodeći kao primjer upotrebu hemijskog oružja od strane ukrajinskih oružanih snaga. Prema njegovim rečima, reč je o oružju za masovno uništenje čija je upotreba zabranjena međunarodnim konvencijama.
1: Konkretno, ja sam dva puta bio izložen dejstvu hemijskog oružja. Prvi put je bilo u oblasti Mariupolja, kada smo oslobađali Mariupol. Ispalili su na nas gasne mine. Ja sam zadobio pekotine gornjih disanih puteva i jednjaka. Drugi put je bilo u junu 2024. godine, kada je na mene i mog saborca bačena municija sa hemijskom komponentom. Zadobili smo rane od gelera i veoma jake opekotine. O tome je pisala i štampa.
0: Gagin tvrdi da međunarodna zajednica ima saznanja o spornim slučajima, ali smatra da Ujedinjene nacije više ne deluju kao nepristrasan garant međunarodnog prava, već su, kako navodi, izgubile neutralnost i ulogu zbog koje su osnovane. Radio Sputnik. Ruska vojska je napala vojnu logistiku Kijeva, a dronovi pogodili lokomotive za prevoz oružja. Moskva komentarisala namere Evrope i kaže da potencijalni pregovori su samo paravan za eskalaciju. Sprečen je još jedan teroristički na visokog zvaničnika Ministarstva odbrane Rusije. Više informacija čita Dragana Tešević.
2: Ruske oružane snage dronovima Geranje pogodile su lokomotive koje se koriste za transport oružja u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti Ukrajine, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Oružane snage Ukrajine ostavile su za sobom u Konstantinovki u Donjeckoj narodnoj republici mnogo iznenađenja, a deminiranje grada zahteva ogroman posao. Pored toga, lider Donjecke narodne republike Denis Pušilin naveo je da je nespremnost kijevskog režima da preuzme tela poginulih ukrajinskih vojnika iz Konstantinovke posledica pokušaja da se izbegne dodatno finansijsko opterećenje. Izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućnosti zatvaranja neba nad teritorijom Ukrajine kao garancija bezbednosti predstavlja novinu i tek treba da bude pažljivo razmotrena, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je tako prokomentarisao Trumpovu izjavu o toj temi u Turskoj, gde je održan samit zemalja NATO-a. Da Ukrajina pokrene sopstvenu proizvodnju raketa presretača za sisteme PVO Patriot trebaće godine i bit će praćeno brojnim problemima, pišu mediji. Kako se ističe, iz ovog razloga ovaj predlog kratkoročno neće pomoći Kijevu. Istovremeno, pokretanje nove proizvodnje zahtevalo bi specijalizovanu opremu i obuku, za što je također potrebno vreme. Američki predsjednik Donald Trump sastao se u sredu sa Vladimirom Zelenskim na marginama samita NATO-a u Ankari. Tokom razgovora Trump je izjavio da bi Ukrajina mogla da dobije licencu za proizvodnju sistema Patriot. Evropske zemlje potencijalne pregovore sa Moskvom vide kao paravan za pripremu nove faze eskalacije i sredstvo za nametanje sopstvenih ultimatumskih zahteva, izjavio je za Sputnik zamenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin. Prema sagovorniku agencije to je potvrdio i njegov junski sastanak u Ministarstvu spoljnih poslova sa ambasadorima Velike Britanije, Nemačke i Francuske. Galuzin je objasnio da diplomate nisu mogle da ponude ništa novo ili konstruktivno u smislu pronalaženja rešenja za ukrajinski sukob. FSB je sprečio teroristički napad na jednog visokopozicioniranog pripadnika Ministarstva odbrane Rusije u Moskvi, a uhapšena je 25-godišnja državljanka Rusije. Prema podacima Ruske službe bezbednosti, nju su 2024. godine regrutovale ukrajinske specijalne službe radi prikupljanja obaveštajnih podataka i utvrđivanja lokacija u Moskvi i Sankt Peterburgu na kojima bi Kijev mogao da izvede terorističke napade.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. NATO će koristiti platformu Maven sa elementima veštačke inteligencije koju je razvila američka kompanija Palantir za praćenje mogućih kretanja ruskih trupa, pišu mediji. Italija proteruje dva vojna ataše iz ruske ambasade u Rimu nakon hapšenja osumnjičenih za špijunažu. Diplomate moraju da napuste zemlju u roku od 3 dana, objavio je ministar spoljnih poslova i zamenik premijera Antonio Tajani. Iransko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je obrazloženje Sjedinjenih država za napade na nekoliko lokacija u Iranu, uključujući 2 železnička mosta, ocenivši da je tvrdnja Vašingtona da su udari bili odgovor na iranske napade na brodove u Ormuzskom moreuzu lažni izgovor. Aktivnom razvoju spoljno-ekonomskih odnosa između Rusije i Republike Srpske smetaju sankcije, rekao je za list Rasija Gazeta na sajmu Inoprom ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Pad cene energenata neće smanjiti inflaciju da bi pale i kamatne stope, zato stručnjaci upozoravaju na oprez pri zaduživanju.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Većinom glasova Skupština Crne Gore izglasala je pokretanje procedure za izmene ustava vezane za sudsku i tužilački savet i centralnu banku, dok je pitanje srpskog kao službenog jezika preskočeno. Ako ne bude ustavnih izmena oko upotrebe jezika, zvaničnici će u Evropskoj uniji biti priznati crnogorski, a ostali jezici u Crnoj Gori, pa i srpski, neće imati značaja. Istoričar Bogdan Živković objašnjava da su promene vezane za sudski i tužilački savet i centralnu banku Crne Gore u suštini isto što je sprovedeno i u Srbiji na zahteve Evropske unije svojevremeno, koji u suštini daju veću nezavisnost sudstvu kako bi se uklopilo sa pravilima u Evropskoj uniji. To su glavne izmene u ustavu po ovim pitanjima.
2: Ono što se zapravo zakomplikovalo van toga jasnog puta gde prosto Crna Gora je blizu Evropske unije, gde evropski funkcioneri mogu da okupe sve crnogorske partije i daju im direktivu da promene ustav. Ono što je bilo problematično jeste da li je bilo vreme da se još nešto u tom ustavu promeni osim onoga što je tražila Evropska unija. I tu je onda došlo do sporenja između srpskih strana. Dakle, sa jedne strane Milan Knežević, koji predstavlja Demokratsku narodnu partiju, dakle srpsku stranku koju je u opoziciji, smatrao je da je vreme da se izmeni i kvalifikacija jezika u ustavu. Da se podsjetimo, u ustavu Crne Gore stoji da je crnogorski službeni jezik, a da su službene upotrebi srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik. On je smatrao da je vreme da se to promeni. On, njegovo tumačenje je da je za to dovoljna samo dvotrećinska većina, jer je to dopuna ustava, dakle dvotrećinska većina u parlamentu. Druga tumačenja smatraju da to ipak nije tako, već da to izmena ustava i da po tom članu nije dovoljna samo dvotrećinska većina, već da mora i da 60% svih birača na referendumu

0: rade Srbiju u Crnoj Gori. Dakle, mi imamo tu dve opcije. Jedna opcija Ličova Mandića, to je hajde da budemo u vlasti, hajde da utičemo na vlast, hajde da zapošljavamo naše ljude, hajde da utičemo na institucije kulture, nauke, ekonomije, ali to znači mnoge kompromise, kao što je na primjer ovaj, gde se ne može izmeniti čak ni ovaj deo ustava o jeziku, iako najveći broj građana Crne Gore govori srpskim jezikom po poslednjem popisu. Sa druge strane, solucija koju predstavlja Knežević, to je da se ne ulazi u trule kompromise, da se ostane u opoziciji, da se čuvaju neke identitetske crvene linije, ali onda ostaje pitanje šta zapravo donosi ta politika, da li ona ima ikakav plod, osim da budete u opoziciji i da mislite da ste u pravu. Tako da to je jedna velika debata i ono što je za nas u Beogradu najveća vest je ta podeljenost srpskog političkog korpusa u Crne Gori.
1: Što se tiče upotrebe jezika, srpski ili crnogorski se po novom razliku i po slovima, dakle ne može biti isto, a kako će se voditi i koristiti u službenoj upotrebi, Živković kaže da ta dilema ostaje.
0: U suštini to je samo pitanje imenovanja, kako ćemo mi imenovati u Crnoj Gori taj jezik koji koristimo, jer niko ne može vama, čak crnogorski jezik po njihovim pravilima može da se piše i bez ta dva dodatna znaka. Tako da je to potpuno jedna, naravno, politička ujdurma koja nema veze sa lingvistikom, dakle i dalje će u Crnoj Gori ostati u suštini taj jezik će se službeno pre svega nazivati srpskim, ali crnogorskim, ali svako ima pravo da ga nazove i srpskim ako želi. Ali ono što je bitno zapravo, gde će biti, ja mislim, jedina važnost je ako Crna Gora uđe u Europsku uniju, što će onda zvanično, dakle jezik, zvanični jezik Europske unije, neće biti svi ti jezici koji se pominju, stvarno će biti crnogorski jezik, jedan će dobiti jednu vrstu međunarodnog priznanja. Ja mislim da to je jedino što je važno ovdje, ali sa druge strane moramo reći, ja lično sam sklon tom tumačenju da ako mi pogledamo Ustav Crne Gore, dakle da bi se promenio jezik da je potrebno i 60% podrške na referendum, mislim da je to sada teško ostvarivo, tako da je pitanje da li se uopšte može nešto učiniti po tom pitanju sada.
1: Živković objašnjava da drugim rečima, ako dođe do ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, teško da će se tada pokrenuti pitanje promjene ustava po pitanju srpskog jezika.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Lideri NATO-a u završnoj deklaraciji samita u Ankari konstatovali su da Rusija predstavlja dugoročnu pretnju Evroatlantskoj zajednici. Osim toga, zemlje alijanse obavezale su se da će izdvojiti 70 milijardi evra za Ukrajinu tokom ove godine, ali je i primetno da se u dokumentu ne pominje obaveza o prijemu te zemlje u NATO. Generalni sekretar alijanse Mark Rutte naveo je da je Trump bio u pravu što je vršio pritisak na zemlje članice da povećaju izdvajanja za odbranu, što ih je naveo da modernizuju svoje vojske i što je pokrenuo s Iranom. Ipak za sagovornike emisije Novi Sputnik Poredak, Ratka Krsmanović iz Mreže za zaštitu čovečanstva i pukovnika u penziji Sretena Egerića, startna pozicija predsjednika Sjedinjenih Država na samitu u Ankari bila je demonstracija sile. Prema Krsmanovićevim rečima, samit je najavljen gromoglasno kao istorijska prekretnica koja bi alijansu trebalo da transformišu u NATO 3.0. Međutim, ispod radara ostaje činjenica da je samit započeo kao svojevrsna arena nasilja i najrazličitijih ucena, navodi naš sagovornik.
3: Osim toga, ukazali su se brojne raspukline unutar samog NATO-a i ne samo sa stanovišta dve obale Atlantika, već i unutar evropskog dela NATO-a, mislim pre svega na ovaj deo koje uličava Poljska sa baltičkim i nordijskim zemljama s jedne strane, koje sa lakoćom prihvataju prilično značajan procenat podizanja finansijskih sredstava koje se izdvajaju za vojni budžet NATO-a, jer taj takozvani NATO 3 trojka, jel tako, treba da predstavlja kao novu treću fazu praktično reforme NATO-a. Ovaj summit predstavlja svoj vrsta, kako neki analitičari kažu, dramatičan teatar, teatar napetosti, kako sam pročitao u pojedinim stranim medijima.
1: I dok sa jedne strane, dok smo gledali idilične slike turskih oficira koji gostima iz inostranstva pokazuju znamenitosti Ankare, unutar same predsjedničke palate u kojoj se održava summit odvija se prava drama. Donald Trump prvo je otpočeo žestoku komunikaciju sa novinarima napadom na evropske saveznike zato što mu nisu pomogli u agresiji na Iran, a potom i pripretio povlačenje 5000 američkih vojnika iz Europe, dodaje Krsmanović.
3: Međutim, do kraja dana se to relaksiralo, pa i se ispostavilo se ipak on šalio da je to bila samo, da kažemo, na početnička trgovačka varijanta razgovora, jer je uspeo da uveri da se evropski lideri odmah hvate novčanika, da potpišu nekoliko desetina milijardi teške ugovore u korist vojno-industrijskog kompleksa, pre svega SAD-a, tako imamo primjer da je Velika Britanija i Holandija su kupile 3,2 milijarde, primjer radi, nekih amfibijskih brodova, čemu će služiti, evo vidjet ćemo, ali tu su brojni drugi ogromni ugovori što je Trumpa ohrabrio.

0: bilo, jer on pre svega polazi od tih svojih biznis varijanti i to smatra svojim velikim uspehom, što jeste, verovatno su ti ugovori, ta cena nadmašila možda i sama njegova očekivanja.
1: Samit u Ankari trebalo bi da bude nova faza u razvoju NATO-a, kaže pukovnik u penziji Sreten Egerić. On podsjeća da je prva faza u istoriji ovog saveza bila tokom trajanja hladnog rata, da je druga faza počela agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a da bi sada trebalo da otpočne treća. Međutim, ona je problematična jer evropski saveznici nisu više u mogućnosti da pomognu Americi u njenim osvajačkim pohodima. Evropske vojske izgubile su više od 60% koje su koristile za razvoj ratnih jedinica NATO-a u Ukrajini. Zato i nisu mogli da pomognu Trumpu u njegovom pokušaju da se opračuna sa Iranom. Zbog toga im se Trump i obraća kao nedorasloj deci, navodi Egerić.
2: Sva ta njegova zamešeteljstva se svode upravo na ovo što je i sagovornik rekao, to je trgovina. Opljačkati Evropu, ajde što sam izvršio deindustrializaciju, nego ajde da uzmemo sad i ono malo novca što im je ostalo u slamaricama. Verovatno će to gospodin posla i da kaže. Italija je već prešla nekih 103% zaduženosti BDP-a unutrašnje. Oni su pred bankrotom i naravno da pruža, nije ništa bolje ni sa Španijom, zato pružaju otpor. To je najveći problem. Sve je ovo lepo, sva ova priča je lepa, koja se odnosi i na oružani sukob na ukrajinskom postsovjetskom prostoru, i pretnje Rusiji, i pretnje Iranu, i tako dalje. Ali, nažalost, ni NATO savez, ni takozvani kolektivni zapad, pa čak ni Sjedinjene Američke Države, ne samo one, to je kod svih zemalja u svetu, ali posebno govorim samo sad o NATO u Sjedinjenim Američkim Državama kao vodećoj sili, nisu ono što su bili 1999. kada su izvršili agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sad su u mnogo lošijoj poziciji. Da nema tog nesrećnog nuklearnog naoružanja, tek bismo onda videli u stvari da je car ne go, nego da je kostur.
1: Egerić dodaje da evropski lideri ne smeju da priznaju da su potpuno poraženi u Ukrajini, dok sa druge strane Trump pokušava da im uzme što više novca. U završnom dokumentu zemalja članica NATO ističe se da su se države članice okupile u Ankari kako bi potvrdile svoju nepokolebljivu posvećenost članu 5 klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi, koja podrazumeva da je napad na jednog napad na sve saveznike.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Evropska centralna banka najavila je podizanje referentne kamatne stope, što bi trebalo da poveći mesečnu ratu kredita indeksiranih u evrima, ali će se indirektno odraziti na sve nas. Čak i ako inflacija umeđu vremenu krene nizbrdo, malo je izvesno da će u narednih 6-9 meseci doći do smanjenja osnovne kamate. Na to u emisiji Energija Sputnika ukazuje finansijski konsultant, nekadašnji generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić, koji zato savjetuje na oprez pri zaduženju. Bez obzira na to što je u međuvremenu cena energenata pala, ne može se računati na smanjenje referentne kamatne stope, jer je inflacija dosadna kao stenica, slikovit je Vasić.
4: Ona ako poraste za 3 meseca na neku tačku, da bi ona se vratila na polaznu tačku, treba 2-3 puta više vremena. Zato je inflacija vrlo nezgodna, ne možete... Ako je porasla za 3 meseca, znači možete računati na 6 meseci ili 9 meseci, i to onda govori, govorim i zbog građana, ali pre svega zbog privrednika koji donose odluke o uzimanju kredita, da nema izvesnost da će se smanjiti referentna kamatna stopa u narednih 6-9 meseci, čak i ako inflacija ide silaznom putanjom, ali on je neće pustiti dok se ne vrati u onu tačku koja je bila.
1: Da u Srbiji izgleda nismo skloni oprezu, na koji upućuje Vasić, ukazuje podatak Udruženja banaka Srbije da su uprkos dešavanjima na blisku ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju aprila ove godine bili 4.508 milijarde dinara, što je rast od 1,7% u odnosu na mart. Na pitanje koliko će viša referentna kamatna stopa Evropske centralne banke uticati na mesečnu ratu na kredite indeksirane u evrima, kakvi su uglavnom stambeni u Srbiji, Vasić prvo ukazuje na podatak da su u Srbiji oko 97% kredita koji su indeksirani u evrima i sa varijabilnom kamatnom stopom. Kada Evropska centralna banka podiže cenu novca, onda taj varijabilni deo kamatne stope, zvani Euribor, raste i onda nama raste i mesečna rata kredita. Kaže da je nemoguće dati precizan odgovor koliko će taj rast sada iznositi.
4: U svakom slučaju, samo podizanje za tih 25 baznih poena bi moglo da se reflektuje u konačnoj mesečnoj rati na kreditu od 50.000 eura na 20 godina, nekih 6 do 7 eura mesečno, u zavisnosti kad ste uzeli kredit, koliko ste ga platili i tako dalje. Ovo je nakon gruba procena, a znači za kredit od 100.000 to vam je duplo, negde oko 14 eura. I sad ljudi kažu, dobro, nije to tako strašno. Nije strašno, ali to množite sa brojem meseci puta 12, pa onda ispadne da je to ipak neki 150-160 eura u godini dana.
1: Vasić, međutim, ukazuje na to da će podizanje referentne kamatne stope indirektno uticati na sve, dakle i na one koji nemaju kredit.
4: Ekonomija je sistem spojenih sudova. Ako vi radite u nekoj firmi, ta firma uzima kredit, vi ne uzimate, ali ona uzima kredit koji je skuplji. To znači da će obazrivije investirati, da će usporiti aktivnost, da će racionalnije koristiti novac i to znači da možda vaša povišica će izostati u nekom narednom mesecu. Ili, na primer, usporavanje privredne aktivnosti sa skupljim novcem može dovede i usporavanje i aktivnosti te firme.
1: Da je situacija sa kreditima u Srbiji pod kontrolom ukazuje i podatak da su nenaplativi krediti oni kod kojih otplata kasni obično 90 i više dana na istorijskom minimumu od oko 2,3% ukupnih bankarskih plasmana. Samo pred 10 godina taj udeo iznosio 21%.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Rusije u Srbiji o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Predsednik Vučić je naglasio da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Predsednik parlamentarne skupštine OEBS-a Joan Pons San Pietro obavestio je pismom predsednicu skupštine Srbije Anu Brnavić da je parlamentarna skupština OEBS-a prihvatila poziv Narodne skupštine Republike Srbije da bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. godine u Beogradu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je danas s ambasadorom Holandije Martajnom Elhersmaom o dijalogu Beograda i Prištine i ukazao mu na jednostrane i antisrpske poteze vlasti u Prištine na čelu s Albinom Kurtijem. Petković je svom sagovorniku preneo da je Beograd kredibilan partner u dijalogu i da poštuje sve do sada potpisane sporazume u Briselu, ali da Priština sa svoje strane više od 13 godina izbegava obavezu formiranja zajednice srpskih opština, koja je najvažniji temelj za poštovanje kolektivnih i individualnih prava Srba na Kosovu i Metohiji. Odbojkašice Srbije igraju protiv Francuske u okviru treće sedmice Lige nacija, a utakmica počinje u 20 časova u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vreme, duvaće slab i umeren severozapadni vetar, najniža temperatura kreteće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 30.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni, Radio Novosti.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Rusije u Srbiji o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Predsednik Vučić je naglasio da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Predsednik parlamentarne skupštine OEBS-a Jean-Paul Sampietro obavestio je pismom predsednicu skupštine Srbije Anu Brnabić da je parlamentarna skupština OEBS-a prihvatila poziv Narodne skupštine Republike Srbije da bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. godine u Beogradu. Primjena novog online sistema za prethodno odobravanje ulaska u Evropsku uniju odložena je po svemu sudeći do sljedeće godine, nakon što je haotično uvođenje zasebnog elektronskog sistema za granične provere poremetilo putovanja u uniju, prenosi Financial Times. Odbojkašice Srbije igraju protiv Francuske u okviru treće sedmice Lige nacija, a utakmica počinje u 20 časova u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vreme, duvaće slab i umeren severozapadni vetar, najniža temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 30.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Narodni, Radio Novosti.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Rusije u Srbiji o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Predsednik Vučić je naglasio da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Predsednik parlamentarne skupštine OEBS-a Jean-Paul Sampietro obavestio je pismom predsednicu skupštine Srbije Anu Brnabić da je parlamentarna skupština OEBS-a prihvatila poziv Narodne skupštine Republike Srbije da bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. godine u Beogradu. Primena novog online sistema za prethodno odobravanje ulaska u Evropsku uniju odložena je po svemu sudeći do sljedeće godine, nakon što je haotično uvođenje zasebnog elektronskog sistema za granične provere poremetilo putovanja u uniju, prenosi Financial Times. Odbojkašice Srbije igraju protiv Francuske u okviru treće sedmice Lige nacija, a utakmica počinje u 20 časova u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 30.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer ovog četvrtka, 9. jula, žele vam tonski videorealizator Zoran Ergić i Dejan Simić. Ja sam Nikola Joksimović, ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Nema dileme da li Srbija treba da se odrekne dela teritorije zarad prijema u Evropsku uniju i zamenu za ekonomsku pomoć, jer se niko za novac ne odriče članova porodice niti delova otadžbine, kaže profesorka Dragana Mitrović. Kijev odbija da preuzima tela poginulih vojnika kako bi izbegao priznanje o realnim gubicima i isplatu odštete porodicama. To pokazuje da ih sopstvena komanda tretira kao glinene golubove, ocenjuju ruski vojni eksperti. Moskva odbacila ideju o zatvaranju neba iznad Ukrajine. Veliki incident u Lavovu, sukob građana sa ukrajinskom vojskom zbog nasilne mobilizacije. Ako ne bude ustavnih izmena oko upotrebe jezika u Crnoj Gori, Brisel će zvanično priznati crnogorski, dok ostali jezici, pa i srpski, neće imati značaj, upozoravaju stručnjaci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusko rukovodstvo i nadležni resori čine sve što je potrebno da zaštite zemlju, uključujući i od PVO raketnih sistema Patriot, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući izveštaje da Sjedinjene Države nameravaju da licencu za proizvodnju Patriota Ukrajini. Inače, nemački Bundestag odbacio je predlog stranke Zelenih o povećanju vojne i humanitarne pomoći Ukrajini. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se u Maputu sa predsjednikom Mozambika Danielom Čapom. Predsjednik Mozambika ocenio je da su politički i diplomatski odnosi dve zemlje veoma dobri i naveo da će na razgovorima biti reči o jačanju saradnje u oblasti trgovine i tehnologije. Sjedinjene Države izvele novu rundu napada na vojne ciljeve u Iranu sa ciljem daljeg slabljenja sposobnosti za napade na komercijalne brodove u Ormuzu. Iran odbacuje opravdanje za napade kao lažni izgovor. Eksplozije u pokrajini Bušner, gde se nalazi nuklearka. Teheran gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se predviđa do 3 godine zatvora za veličanje nezavisne države Hrvatske i takozvane armije BiH. Novak Đoković i Jannik Sinner u petak u popodnevnim časovima sastaju se u polufinalu Wimbledona.

0: Srbija u Evropsku uniju može da uđe samo sa punim teritorijalnim integritetom u granicama kako su definisane kao priznata članica Ujedinjenih nacija. Svaka dilema da li da se Srbija odrekne dela teritorije zarad prijema u Evropsku uniju i u zamenu za ekonomsku pomoć ne stoji, jer se članova porodice niti delova otadžbine niko ne odriče za novac. Ovako profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, dr. Dragana Mitrović, komentariše dilemu koja se u delu srpske javnosti uvek pojavi kada iz Brisela ili Strasbura stigne neka rezolucija ili odluka vezana za Srbiju. A ovih dana stigle su dve, rezolucija Evropskog parlamenta i preporuka Evropske komisije za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije sa Unijom. Pored uvek prisutnih kritika na račun srpskog neusklađivanja sa evropskom bezbednostnom i spoljnom politikom, odnosno odbijanja Srbije da uvede sankcije Rusiji i pridruži se evropskim jastrebovima u njihovom pohodu na istok, u srpskoj javnosti otvara se i pitanje vredi li da se odreknemo Kosova i Metohije, odnosno da priznamo nezavisnost južne srpske pokrajine u zamenu za pomoć koja bi kasnije stigla iz Brisela.
1: Razmišljanje da li uzimati pomoć od Evropske unije pa prodati svoju zemlju ili imati jedan suverenistički pristup i pregovarati sa pozicije samopoštovanja, ja bih rekla da je ovo drugo mnogo bolji pristup.
0: Dragana Mitrović, koja na Fakultetu političkih nauka predaje političku ekonomiju, nedvosmisleno tvrdi da to ne vredi. Što se tiče otvaranja klastera 3, u tom procesu se uglavnom protive članice koje nastupaju sa antiruskog ili otvorenog antisrpskog stanovišta, kaže ona. S druge strane, i takozvani evropski fondovi su problematični.
1: Često se ističe ta mogućnost pristupa fondovima, međutim prvo treba da shvatimo da su ti fondovi relativno skromni za potrebe naše ekonomije, da se oni daju u dugom vremenskom roku, u manjim tranšama i da su najdirektnije politički uslovljeni. Recimo, Evropska unija, ako gledamo konkretne projekte, traži uvek da se postavi neka vrlo upadljiva tabla da je Evropska unija pomogla nekoj instituciji. Se radi o tome da je učešće države Srbije i do 90%, u svakom slučaju većinsko, a da je ta pomoć Evropske unije simbolična.
0: Mitrovićeva kaže da da je obnovu nekih zgrada pomogla Evropska unija, možemo da vidimo u svakom gradu u Srbiji, a zapravo se radi o tome da je ta pomoć zapravo simbolična ili kozmetička. Ipak, sa druge strane, Evropska unija na taj način ostvaruje ogroman uticaj, a naročito je raširena praksa dodeljivanja različitih projekata državnim institucijama, čime se, kako naša sagovornica objašnjava, potkupljuje državna birokratija. Najznačajnija pomoć Evropske unije vidljiva je, dodaje ona, kod modernizacije pruge Beograd-Niš. U tom slučaju Srbija je tražila od Brisela značajniju pomoć, da nam je nisu dali, okrenili bismo se nekoj od kineskih korporacija.
1: Hoću da naglasim jedno, nama zemlje članice Evropske unije koje nam sada daju pomoć, a koje su članice NATO pakta, koje su nama nanele strahovitu štetu, između ostalog našoj privredi i infrastrukturi, nama tu štetu koju možemo brojiti desetinama milijardi evra nikada nisu nadoknadile da bi nam sad davale neku takozvanu pomoć. Dakle, to prvo treba razlučiti, a drugo, ta pomoć je direktno politički uslovljena i dakle ona ima daleko veću cenu no što je njen nominalni iznos. I treće, dakle, ona se daje u različitim tranšama kroz jedan vremenski raspon i, kažem, u svakom momentu može biti zaustavljena, što se dešava čak i zemljama članicama, kao što se recimo Mađarskoj desilo, kako bi se uticalo na određena politička dešavanja u toj zemlji.
0: Što se samog plana rasta tiče, naša sagovornica podsjeća da se radi o 6 milijardi evra za države takozvanog Zapadnog Balkana. 2 milijarde trebalo bi da budu bespovratna sredstva, 4 milijarde navodno povoljni zajmovi. Međutim, kada se ta pomoć konkretizuje, ona je i dalje skromna, uverena je naša sagovornica. Naprimer, Srbija bi trebalo da povuče 130 miliona evra kao sljedeću tranšu, koja je također uslovljena. Mitrovićeva naglašava da ta pomoć možda nije besmislena, ali je veoma skromna i uslovljena. Ona dodaje da čak i kada bi se ceo iznos odmah utrošio, bio bi nedovoljan da se stvarno pokrene ekonomski rast regiona. Radio Sputnik. Kijevski režim odbija preuzimanje tela poginulih vojnika kako bi izbjegao priznanje o realnim gubicima, zadržao predstavu o vojnim pobjedama pred NATO saveznicima i izbjegao isplatu odštete porodicama stradalih. Pored toga, to pokazuje i odnos vlasti prema sopstvenim borcima se tretiraju kao potrošni materijal. Ovako Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, komentariše izjavu Marije Zaharove da je odbijanje Kijeva da preuzme tela vojnika slučaj bez presedana, nezabeležen u svetskoj istoriji. Prema Gaginovim rečima, slučaj sa telima poginulih vojnika iz Konstantinovke nije izolovan primer, već uobičajena praksa koja, kako navodi, pokazuje odnos kijevskog režima prema sopstvenim borcima koje žrtvuje zarad političkih ciljeva.
2: Do posljednjeg trenutka tokom borbi za Konstantinovku, ukrajinski garnizon nije dobio naređenje za povlačenje, kako bi se bar neko spasio. Upravo zato što nije bilo organizovanog povlačenja, vojnici su bili primorani da beže, što je dovelo do još većih gubitaka. To, po mom mišljenju, pokazuje da se prema njima odnose kao prema potrošnoj robi.
0: Tokom skoro 5 godina sukoba primećeni su brojni slučajevi u kojima ruski protivnik ostavlja poginule i ranjene vojnike na liniji kontakta, bez pokušaja njihove evakuacije, u što se Gagin i lično uverio. On smatra da takav odnos prema vojnicima potvrđuje da ih sopstvena komanda ne tretira kao ljude, već kao glinene golubove.
2: Zašto se ovo dešava? Pre svega iz ekonomskih razloga. Ukrajinski režim gubi hiljade boraca mesečno. Zamislite kolika je to suma za isplate, osiguranje naknade porodicama poginulih. Oni ne žele da isplaćuju odštetu porodicama palih boraca. I ovo se odnosi samo za ukrajinske vojnike. A ako govorimo o plaćenicima koji se bore na ukrajinskoj strani, statistika o njima se uopšte ne vodi, jer bi pored isplate osiguranja porodici, telo trebalo pronaći, izvući, identifikovati i transportovati u zemlju iz koje je došao. To je ogroman trošak, jer gine stotine i hiljade plaćenika.
0: Tokom skoro 5 godina sukoba primećeni su brojni slučajevi u kojima ruski protivnik ostavlja poginule i ranjene vojnike na liniji kontakta, ali Moskva je, nakon što je ruska vojska oslobodila Konstantinovku, pokazala spremnost da tela preda, da tela poginulih ukrajinskih vojnika preda, ali je Kijev odbio taj predlog, dok Vladimir Zelenski nije priznao gubitak tog strateški važnog grada. Kijev je prema oceni ruskih zvaničnika time pokušao da izbjegne priznavanje stvarnog stanja na frontu i da uoči ovo nedeljnog samita NATO-a u Ankari predstavi alijansi sliku o vojnim navodnim pobedama.
2: Zelenski i ukrajinsko vojno i civilno rukovodstvo su uoči samita NATO odbijali da priznaju gubitak Konstantinovke, prilično velikog grada na tom delu fronta. Iza njega se nalaze još dva grada, Kramatorsk i Slavjansk. Ta dva grada su posljednji neoslobođeni gradovi ruskog Donbasa. U suštini protivnik je izgubio veoma ozbiljno utvrđenje u političkom smislu. Priznanje gubitka tog uporišta pred samit NATO-a, na kojem je Zelenski želeo ponovo da traži novac i oružje, njima nije odgovaralo. Po mom mišljenju, sada će tvrditi da nisu izgubili Konstantinovku, a posle samita NATO-a jednostavno će prestati da je pominju.
0: Oslobođenje Konstantinovke je ključno za preuzimanje kontrole nad celom teritorijom Donjecka i otvara direktan put ka Kramatorsko-Slavijanskom pravcu, koji je posljednje uporište kijevskog režima u Donbasu.
2: Ako govorimo o samitu NATO-a, gde je Zelenski tražio oružje, uključujući nuklearno, to pokazuje da ni lideri evropskih zemalja ni Zelenski nisu zainteresovani za završetak rata. Između ostalog i zato što zajedno učestvuju u krađi i pljački humanitarne pomoći koju evropske zemlje šalju Ukrajini. Oni, šefovi tih država, profitiraju te pomoći i tog novca, jer da su sva sredstva koje su dodeljene Ukrajini tokom trajanja gotovo petogodišnjeg sukoba u potpunosti stigla do oružanih snaga Ukrajine, nama bi bilo mnogo teže da ratujemo, u to sam uveren.
0: Gagin smatra da odbijanje preuzimanja tela poginulih vojnika šalje negativnu poruku kako borcima na frontu, tako i njihovim porodicama. On tvrdi da je ukrajinsko društvo sve više podeljeno između malog broja onih koji, kako navodi, profitiraju od rata i većine građana koji snose njegove posljedice kroz gubitke, ekonomske probleme i povećane troškove života.
2: U Ukrajini je trenutno veoma ozbiljna eksplozivna unutrašnja politička situacija. Ljudi su umorni od ovog rata, umorni su od ogromnih poreza koji su im nametnuti. Suštinski društvo u Ukrajini je podeljeno na dve klase. Postoji manjina koja profitira od ovog rata i oni koji plaćaju za ovaj rat. Poreski obveznici, to jest narod. Ljudima je sve jasno, jer postoji internet gde mogu da saznaju istinu, s obzirom da Ukrajini mediji lažu narod i naravno postoji zvanična pozicija. Istovremeno građani dobro razumiju razloge za ovaj rat i vide nepravde ukrajinskog režima. Nezadovoljni su i zbog stotine i hiljada kovčega koji stižu kući s fronta. Ljudi žele stabilnost, mir i lepšu budućnost za svoju decu. Žele da budu sigurni da će sutra moći da kupe hleb za svoju decu, da će im pružiti obrazovanje, ali u Ukrajini to sada nije slučaj i trenutno ne postoji nikakva perspektiva.
0: Osvrćući se na reakciju međunarodne zajednice na ovo humanitarno pitanje i moguće postojanje dvostrukih standarda u oblasti ljudskih prava, Gagin navodi da pored ovog slučaja postoje i drugi događaji na koje, kako tvrdi, nije bilo adekvatne reakcije, navodeći kao primjer upotrebu hemijskog oružja od strane ukrajinskih oružanih snaga. Prema njegovim rečima, reč je o oružju za masovno uništenje, čija je upotreba zabranjena međunarodnim konvencijama.
2: Konkretno, ja sam dva puta bio izložen dejstvu hemijskog oružja. Prvi put je bilo u oblasti Mariupolja, kada smo oslobađali Mariupol. Ispalili su na nas gasne mine i ja sam zadobio pekotine gornjih disanih puteva i jednjaka. Drugi put je bilo u junu 2024. godine, kada je na mene i mog saborca bačena municija sa hemijskom komponentom. Zadobili smo rane od gelera i veoma jake opekotine. O tome je pisala i štampa.
0: Gagin tvrdi da međunarodna zajednica ima saznanja o spornim slučajevima, ali smatra da Ujedinjene nacije više ne deluju kao nepristrasan garant međunarodnog prava, već su, kako navodi, izgubile neutralnost i ulogu zbog koje su osnovane.

0: Slušate Sputnik u nastavku emisije još nekoliko vesti dana. Turska i Sjedinjene Države vode pregovore o prebacivanju ruskih protivvazdušnih raketnih sistema S-400 u jednu od zemalja Persijskog zaliva, javlja list Hurjet. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Republici Srpskoj ne pada na pamet da uzima tuđe, ali da mora da brani ono što je njeno, pa tako i svoju poziciju kada je misija za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH. Uvođenje novog evropskog sistema za prethodnu elektronsku autorizaciju putovanja ETIAS, koji će biti obavezan za državljane zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u šengenski prostor, biće odloženo za narednu godinu zbog tehničkih problema. Ostanite s nama do kraja emisije i čućete. Profesionalni vozači kamiona iz Srbije i regiona suočavaju se sa ogromnim pritiskom na putevima Evropske unije. Zašto Brisel odbija da reši status naših vozača?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Moskva odbacila je ideju o zatvaranju neba iznad Ukrajine. Ruska vojska napala je vojnu logistiku Kijeva. Veliki incident u Lavovu, sukob građana sa ukrajinskom vojskom zbog nasilne mobilizacije. Ruska vojska dobila je pojačanje. Stigli su višenamenski lovci Su-30 SM-2 i Su-34. Češki predsjednik upozorava na opasnost od širenja sukoba u Ukrajini. Više informacija ima Dragana Nikitović.
2: Izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućnosti zatvaranja neba nad teritorijom Ukrajine kao garanciji bezbednosti predstavlja novinu i tek treba da bude pažljivo razmotrena, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je istakao da bi to značilo da bi oružane snage neke zemlje NATO delovale na teritoriji Ukrajine, a upravo je to ono protiv čega se vodi specijalna vojna operacija. Prema rečima Peskova, tek treba razmotriti koliko je to pitanje razrađeno, između koga je razmatrano i ostalo. Oko 200 građana Ukrajine učestvovalo je u masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odseka i policije u Lavovu, saopštilo je tužilaštvo Ukrajine. Prema navodima ukrajinskih medija, do incidenta je došlo zbog prinudne mobilizacije, nakon čega je izbio sukob između lokalnog stanovništva i pripadnika vojnog odseka. Ukrajinske vlasti poslednjih meseci suočavaju se sa nedostatkom ljudstva u oružanim snagama, dok prinudna mobilizacija sve češće izaziva proteste i incidente. Ruske oružane snage dronovima Geren pogodile su lokomotive koje se koriste za transport oružja u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti Ukrajine, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Osim toga, FSB je sprečila teroristički napad na jednog visokopozicionog pripadnika ministarstva odbrane Rusije u Moskvi, a uhapšena je i 25-godišnja državljanka Rusije. Ujedinjena avionska korporacija proizvela i isporučila Rusko ministarstvo odbrane višenamenske lovce Su-30 SM-2 i lovce bombardere Su-34 u okviru državnog odbrambenog ugovora, saopštio Rosteh. Avioni su završili ceo ciklus potrebnih komponenti i fabričkih ispitivanja u letu. Predsednik Češke Petr Pavel izjavio je da Ukrajina i njeni partneri imaju oko 2 meseca da obnove mirovne pregovore sa Rusijom. U suprotnom, postoji rizik da sukob prerastu u eskalaciju velikih razmera. Inače, ruske vlasti zahtevaju od zapadnih zemalja da prekinu vojnu saradnju sa Ukrajinom. Evropske zemlje potencijalne pregovore sa Moskvom vide kao paravan za pripremu nove faze eskalacije i sredstvo za nametanje sopstvenih ultimativnih zahteva, rekao je za Sputnik zamenik ministra spoljnih poslova Mihajl Galuzin i objasnio da diplomate nisu mogle da ponude ništa novo za pronalaženje rešenja za ukrajinski sukob.
0: Većinom glasova Skupštine Crne Gore izglasano je pokretanje procedure za izmene ustava vezane za sudski tužilački savet i centralnu banku, dok je pitanje srpskog jezika kao službenog preskočeno. Ako ne bude ustavnih izmena oko upotrebe jezika, zvanično će u Evropskoj uniji biti priznat crnogorski, a ostali jezici u Crnoj Gori, pa i srpski, neće imati značaja. Istoričar Bogdan Živković objašnjava da su promene vezane za sudski tužilački savet i Centralnu banku Crne Gore u suštini isto što je svojevremeno sprovedeno i u Srbiji na zahtjeve Europske unije. U suštini, veća nezavisnost se daje sudstvu kako bi se uklopilo sa pravilima Evropske unije. I to su glavne izmene u Ustavu po ovim pitanjima.
3: Ono što se zapravo zakomplikovalo van toga jasnog puta gde prosto Crna Gora je blizu Evropske unije, gde evropski funkcioneri mogu da okupe sve crnogorske partije i daju im direktivu da promene Ustav. Ono što je bilo problematično jeste da li je bilo vreme da se još nešto u tom Ustavu promeni osim onoga što je tražila Evropska unija. I tu je onda došlo do sporenja između srpskih strana. Dakle, sa jedne strane Milan Knežević, koji predstavlja Demokratsku narodnu partiju, dakle srpsku stranku koju je u opoziciji, smatrao je da je vreme da se izmeni i kvalifikacija jezika u Ustavu. Da se podsjetimo, u Ustavu Crne Gore stoji da je crnogorski službeni jezik, a da su službeni upotrebi srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik. On je smatrao da je vreme da se to promeni. On, njegovo tumačenje je da je za to dovoljna samo dvotrećinska većina, jer je to dopuna Ustava, dakle dvotrećinska većina u parlamentu. Druga tumačenja smatraju da to ipak nije tako, već da to izmena Ustava i da po tom članu nije dovoljna samo dvotrećinska većina, već da mora i da 60% svih birača na referendumu potvrdi to.
0: Sa druge strane, dodaje on, drugi deo srpskih stranaka koje su u vlasti, pre svega Andrija Mandić, pošto nemaju dovoljno podršku drugih stranaka da reše pitanje promene tog dela Ustava o jeziku i da srpski jezik postane zvanični jezik Crne Gore, glasale su za ove tehničke izmene, tražila Evropska unija.
3: Nisu pokretale pitanje jezika, smatruju da nije vreme sada za to i da nema dovoljno političke volje za to i one su rekle da će sačekati ulazak Crne Gore u Europsku uniju da se to pokrene. To naravno nam postavlja dva pitanja. Prvo je koji će onda biti zvanični jezik Europske unije, verovatno će biti crnogorski ako Crna Gora uđe u Europsku uniju, a sa druge strane to postavlja to veliko večito pitanje, je li šta da rade Srbi u Crnoj Gori. Dakle, mi imamo tu dve opcije. Jednu opciju ličava Mandića, to je hajde da budemo u vlasti, hajde da utičemo na vlast, hajde da zapošljavamo naše ljude, hajde da utičemo na institucije kulture, nauke, ekonomije, ali to znači mnoge kompromise, kao što je na primjer ovaj, gde se ne može izmeniti čak ni ovaj deo Ustava o jeziku, iako najveći broj građana Crne Gore govori srpskim jezikom po poslednjem popisu. Sa druge strane, solucija koju predstavlja Knežević, a to je da se ne ulazi u trule kompromise, da se ostane u opoziciji, da se čuvaju neke identitetske crvene linije, ali onda ostaje pitanje šta zapravo donosi ta politika, da li ona ima ikakav plod, osim da budete u opoziciji i da mislite da ste u pravu. Tako da to je jedna velika debata i ono što je za nas u Beogradu najveća vest je ta podeljenost srpskog političkog korpusa u Crnoj Gori.
0: Što se tiče upotrebe jezika, srpski ili crnogorski se po novom razlikuje i po slovima, dakle ne može biti isto. A kako će se voditi i koristiti u službenoj upotrebi, Živković kaže da ta dilema ostaje.
3: U suštini to je samo pitanje imenovanja, kako ćemo mi imenovati u Crnoj Gori taj jezik koji koristimo, jer niko ne može vama, čak crnogorski jezik po njihovim pravilima može da se piše i bez ta dva dodatna znaka. Tako da je to potpuno jedna, naravno, politička vidurma koja nema veze sa lingvistikom, dakle i dalje će u Crnoj Gori ostati u suštini taj jezik će se službeno pre svega nazivati srpskim, ali crnogorskim, ali svako ima pravo da ga nazove i srpskim ako želi. Ali ono što je bitno zapravo, gde će biti, ja mislim, jedina važnost ako Crna Gora uđe u Europsku uniju, što će onda zvanično, dakle jezik, zvanični jezik Evropske unije, neće biti svi ti jezici koji se pominju, ustavno će biti crnogorski jezik i on će dobiti jednu vrstu međunarodnog priznanja. Ja mislim da to je jedino što je važno ovdje, ali sa druge strane moramo reći, ja lično sam sklon tom tumačenju da ako mi pogledamo Ustav Crne Gore, dakle da bi se promenio jezik da je potrebno i 60% podrške na referendum, mislim da je to sada teško ostvarivo, tako da je pitanje da li se uopšte može nešto učiniti po tom pitanju sada.
0: Živković objašnjava da, drugim rečima, ako dođe do ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, teško da će se tada moći pokrenuti pitanje promene Ustava po pitanju srpskog jezika.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Transportna udruženja iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije dala su u Briselu ultimatum da do 10. augusta prilagodi svoje pravilo o ulasku i zadržavanju u Schengen zoni, jer ozbiljno ugrožava međunarodni transport i opstanak transportnih kompanija. Ukoliko ne bude konkretnog rešenja, najavljuju nove proteste. Profesionalni vozači kamiona iz Srbije i regiona suočavaju se sa ogromnim pritiskom na putevima Evropske unije. Zbog striktne primjene EES sistema, koji vozače tretira kao obične turiste, naši prevoznici završavaju sa lisicama na rukama i deportacijama, što preti da potpuno parališe izvoz i domaću privredu. Predsjednik poslovnog udruženja Međunarodni transport, Neđo Mandić, kaže za Sputnik da problem ulaska i izlaska u Schengen traje godinama, ali da je uvođenjem strožih kontrola boravka u šengenskom prostoru postao kritičan.
4: šengenski sporazum se širio, ušla je tu posle Austrija, a onda 2008. godine još desetak zemalja i prvi put tada je počeo da stvara problem prevoznicima zemalja koje nisu članice šengenskog sporazuma. Zašto? Prostor se proširio, došao do naše granice, tada su ušle Mađarska, Slovenija, Slovačka, Češka i ostale zemlje, da ne nabrajemo, i odjedan put je prevoznicima koji se bave međunarodnim transportom postalo malo 90 dana u 180 da bi mogli redovno obavljati svoj posao.
0: Postavljen je rok do 10. augusta da Brisel ponudi konkretan model koji bi omogućio normalan rad. Ukoliko odgovor izostane, najavljeni su naredni koraci. Naš sagovornik kaže da je formalno ograničenje od 90 dana boravka u periodu od 180 dana u praksi još restriktivnije. Svaki ulazak i izlazak iz Šengena računa se kao ceo dan, bez obzira da li je vozač prešao granicu nekoliko minuta pre ili posle ponoći.
4: Običan građanin možda uđe jednom, da boravi 90 dana i da iziđe i ne su izgubljena, da kažemo, 2 dana. Ali prevoznik koji ulazi svakih 3 dana, 5 dana, 7 dana, ostaje 3, 4, 5, 6, 7 dana, maksimalno to najčešće do 10 dana, izlazi, on često ulazi, izlazi i svaki put mu se praktično ukradu 2 dana na račun sat, 2 vremena, da li je pre ponoći ili posle ponoći ušao ili izišao. Tako da to dovodi do toga da mi u suštini za naš posao koji znači česti ulazci, izlazci iz Šengena ne možemo ni da provedemo tih 90 dana, nego to je, mi smo računali, otprilike 60 dana maksimalno mi možemo da provedemo u Šengenu.
0: Prevoznici su, kako Mandić kaže, godinama pokušavali da problem reše razgovorima sa institucijama Evropske unije. Pisali su, odlazili u Brisel, predstavljali problem, ali su odgovori uvek bili isti, pristojni i ažurni, ali bez rešenja. Udruženja prevoznika već su organizovala protest početkom ove godine u januaru, pa je Evropska komisija brže bolje najavila uvođenje profesionalne vize za vozače. Međutim, to je sve ostalo samo kao mrtvo slovo na papiru, a 50% vozača iz Srbije prešlo je da radi za strane transportne firme. Za one koji su ostali, kompanije moraju da izdvajaju daleko veće plate, a uz to moraju i uvek da imaju radnika u pripravnosti ukoliko nekog od vozača uhapse i deportuju.
4: Ukoliko nema rješenja, mi ćemo morati da radimo neke radikalne poteze. To znači proteste, poput onih u januaru, međutim, mi to zaista ne želimo. Ovo najiskrenije kažemo, jer mi samo kada točak se okreće, kada se roba prevozi, možemo da fakturišemo, da naplatimo svoju uslugu i da naša preduzeća opstanu, da plate obaveze, kredite i plate vozača i ostale troškove koje imamo.

0: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Rusko rukovodstvo i nadležni resori čine sve što je potrebno da zaštite zemlju, uključujući i od PVO raketnih sistema Patriot, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Petrov, komentarišući izveštaj da Sjedinjene Države nameravaju da prenesu licencu za proizvodnju Patriota Ukrajini. Inače, nemački Bundestag odbacio je predlog stranke zelenih o povećanju vojne i humanitarne pomoći Ukrajini. Moskva je odbacila ideju o zatvaranju neba iznad Ukrajine. Veliki incident u Lavovu, sukob građana sa ukrajinskom vojskom zbog nasilne mobilizacije. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se u Maputu sa predsjednikom Mozambika Danielom Čapom. Predsjednik Mozambika ocenio je da su politički i diplomatski odnosi dve zemlje veoma dobri i naveo da će na razgovorima biti reči o jačanju saradnje u oblasti trgovine i tehnologije. Sjedinjene Države izvele novu rundu napada na vojne ciljeve u Iranu sa ciljem daljeg slabljenja sposobnosti za napade na komercijalne brodove u Ormuzu. Iran odbacuje opravdanje za napade kao lažni izgovor. Eksplozija u pokrajini Bušner gde se nalazi nuklearka. Teheran gađa o američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Novak Đoković i Jannik Sinner u petak u popodnevnim časovima sastaju se u polufinalu Wimbledona. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19.00, a popodnevne emisije možete da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski videorealizatori Zoran Ergić i Dejan Simić. Urednik vesti bila je Dragana Nikitović, ja sam Nikola Joksimović i u ime redakcije Sputnika želimo vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi...
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni.
2: Radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Sobi, jesi ti radio?